ka eki e e ya sani penanish edich inigi enhich yat e en lahata kon hashit ego e e ya di tzikada jian adalne.